0: سنیے، بھارت اور پاکستان کے درمیان گزشتہ سال شدید جھڑپوں کو ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا بریفنگ میں بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اپنے لوگوں پر دہشت گردی کرواتا ہے اور اس کا الزام دوسروں پر عائد کرتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مارکہ حق میں جو کچھ بھارت نے دیکھا وہ ہمارا مجموعی طاقت کا 10-15% تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بار 14 اگست پر عظیم الشان پریڈ ہوگی اور اپنی پاور پوٹینشل کی چھوٹی سی جھلک عوام کو دکھائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعے کو ایک سال مکمل ہو گیا لیکن پاکستان نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ اب بھی جوں کے توں موجود ہیں۔ جواب دے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا اور بھارت بتائے کہ اس نے کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ جب بھارت کو شکست دی تو سب سے پہلے ان کے پاس اسلام کے نام نہاد افغانستان کے وزیر خارجہ گئے۔ اس طرح بھارت اور افغانستان دونوں بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جس طرح سعودی عرب کے لیے تھریٹ ہمارے لیے خطرہ ہے، ایسے ہی سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی عزیز ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنا عہد پورا کرنے والے لوگ ہیں اور جو وعدہ ہم نے کیا اس کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس موقع پر پاک فوج کے ڈپٹی چیئر آف اسٹاف نے دعویٰ کیا کہ مارکہ حق میں بھارت کے 4 رافیل طیاروں سمیت 8 طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارتی بری فوج کے لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا اور اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھاری نقصان اٹھانے کے بعد مخالف فریق کو ہوش آیا اور اس نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ جب یہ درخواست آئی تو ہم نے کارروائیاں روک دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن سندھور ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو بس آغاز ہے۔ اس موقع پر بھارتی ایئر مارشل ادیش کمار بھارتی نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے 11 ایئر فیلڈز کو نقصان پہنچایا گیا جبکہ 13 طیارے مار گرائے گئے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے استحکام برقرار رکھنے اور کشیدگی روکنے کے لیے مسلسل بات چیت پر زور دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بتایا ہے کہ ایران پاکستان کے ذریعے آنے والے پیغامات کا جائزہ لے رہا ہے اور اس نے اب تک امریکہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ دیر کے بجائے جلد ہو جائے گا اور امید ہے کہ فریقین ایک پر امن اور پائیدار حل تک پہنچیں گے اور نہ صرف ہمارے خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی امن قائم ہوگا۔ ادھر ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے کہا ہے کہ باخبر ذرائع نے اسے بتایا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی پسپائی کے بعد ایران نے اس معاملے پر دوبارہ غور و خوص شروع کر دیا ہے اور جب کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا تو سالس کو مطلع کر دیا جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تصدیق کی ہے کہ حال ہی میں ان کی ملاقات سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی کے ساتھ ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رہبر اعلی سے ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی جس میں ان کا برتاؤ انتہائی دوستانہ، پر اعتماد اور عاجزانہ تھا۔ دوسری جانب پاسداران نے انقلاب کے سابق سربراہ اور ایران کے نئے رہنما کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران جوہری معاملے پر کسی سے مذاکرات نہیں کرے گا اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول ایران ہی کے پاس رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آبنائے ہرمز کا کنٹرول اور انتظام ایران کے ہاتھ سے نکل گیا تو دشمن ایک بار پھر اسے ایران اور اس کے عوام کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے امریکی فوجی خطے سے نکل جائیں، امریکہ کو ایران کو پہنچائے گئے تمام نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے رویے کو پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے طرز عمل نے سفارتکاری کا رخ خطرات، دباؤ اور پابندیوں کی جانب موڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ایران امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے 2 مرتبہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا مگر ہر بار ان مذاکرات کے ساتھ ہی ایران کے خلاف فوجی جارحیت بھی کی گئی۔ دوسری جانب ایران نے اس ہفتے کے آغاز میں آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے ایک جہاز پر ہونے والے دھماکے میں کسی بھی قسم سے ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں ایک جنوبی کوریائی کارگو جہاز پر فائرنگ کی ہے۔ ادھر مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی کے مستعفی ہونے سے انکار کے بعد ریاست کے گورنر نے ریاستی اسمبلی تحلیل کر دی۔ دوسری جانب ممتا بینرجی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کا مینڈیٹ لوٹ مار کا نتیجہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو میچز پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کا کل سے میرپور ڈھاکہ میں آغاز ہو رہا ہے، جبکہ سیریز کا دوسرا میچ 16 مئی سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں 6 سینٹ فی لیٹر کمی ہو جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل، صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل، ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 ٹیلیویژن چینل میں آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجس بھی ہمارے شاید دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ سے بجا ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 ٹی وی۔ اور جناب آج ہماری جو ٹاک شو ہوگا اس کو ہم سی ایم آر پہ 9 بجے تک، اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے تھرو ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک چینل اور ٹک ٹاک کے تھرو، اور فون یہی نمبر رہے گا، اس پہ آپ کال کر کے کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ دونوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے خمیر سرک اور کشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ خاتم الانبیاء کے مطابق امریکہ نے جس کے علاقے میں ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے ایک ایرانی آئل ٹینک پر اور یو اے ای کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا ہے، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا ہے کہ ایران بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جارحیت کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ دے گا۔ ادھر امریکی افواج نے ایران کے حملے کا ذاتی دفاع میں کہا کا جواب دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی افواج نے ایران کی جانب سے بلا اشتہار حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا ہے۔ بحریہ کے گائیڈڈ میزائل جو ہیں ڈسٹرائرز نے آبنائے ہرمز سے خلیج عمان تک کا سفر کیا۔ اس دوران ایرانی افواج نے میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے امریکی بحری جہازوں پر حملہ کیا، تاہم امریکی بحریہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا ہے۔ امریکی سیٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے خطرے کو کم کیا اور حملے کی ذمہ داری ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان تنصیبات میں ایران کی میزائل اور ڈرون لانچنگ تنصیبات شامل تھیں۔ بلکہ میں ایک اور بھی جو ہے خبر پڑھ رہا تھا، اور اس میں صدر ٹرمپ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ انہوں کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی جو ہے وہ برقرار ہے، اور انہوں نے کہنا تھا کہ جنگ بندی برقرار اور نافذ ہے۔ امریکی حملوں کی طرف اشارہ کرتے صدر ٹرمپ کہنا تھا یہ بس پیار بھرا ایک دھکا ہے، اور وائٹ ہاؤس نے اس معاملے پر تاحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اچھا، اب یہ عجیب سی بات ہے، اور سب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ چھوٹی موٹا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ پٹاخے چلائے گئے ہیں، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ پیچھے ہوتی ضرور ہے۔ ظاہر ہے کسی ایک طرف سے کچھ ہوا ہوگا تو پھر اس کا جو ہے جواب آیا ہوگا، لیکن امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں جنگ بندی جو ہے اس طرح سے برقرار رہے، اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ایسا ہو سکتا ہے جس پہ دونوں فرق کی جو ہیں وہ راضی ہو جائیں، ہوپ فلی۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم، میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔
3: بہت خوشبو آ رہی ہے کھانے میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے پسے ہوئے مسالوں سے بنا ہو۔
4: ارے خوشبو کیسی نہیں ہوگی، یہ ہانڈی کے مسالوں کا کمال ہے جو چن چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں خاص ہمارے لیے، تاکہ یہ لذت اور سواد ہمیں مل سکے۔
5: ہانڈی مسالے، بالکل گھر جیسا سواد۔
6: فار ہول سیل انکوائری کال 416-746-5550، 746-5550۔ اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے۔ اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں، بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو، اسکلڈ ورکر کلاس ہو، کینیڈین ایکسپیرئنس کلاس، اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا پھر فیملی اسپانسرشپ، تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں، ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ، ویسٹ میں ہائی وے 10 اور اسٹیلس کا انٹرسیکشن۔ ابھی رابطہ کیجیے 416-855-9464۔ شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464۔ گرین اسٹار امیگریشن۔ قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے، اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577۔ جی ٹی بھر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں، مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں۔ کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے۔ کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم۔ ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577۔
7: دی بیسٹ کورمی پیزا وتھ بیسٹ پرائسز، پیزا پاپ، 3075 رچ وے ڈرائیو، مسیساگا، اور وزٹ پیزا پاپ ڈاٹ سی اے۔ فیملی کے ساتھ ڈائن ان کریں یا ٹیک آؤٹ، بچوں اور بڑوں سبھی کی پہلی چوائس پیزا پاپ۔ لذیذ اور مزیدار تندوری چکن پیزا، چیز سٹیک پیزا، چکن شورما پیزا۔ ایکسکلوسیو فیملی آفر، لارج تندوری چکن پیزا، لارج چیز پیزا، 2 ڈپنگ سوس، 3 کینز آف پاپ فار 24.99 اونلی۔ فار مور انفارمیشن اینڈ ٹیک آؤٹ آرڈر کال 905-828-0985۔ It's 905-828-0985۔ پیزا پاپ، 3075 ریجوے ڈرائیو، مسیساگا۔
6: اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں، آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر اسکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکس روڈ، مسیساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔
8: صرف مارٹگیجز، دس راجیو تلوار دا مارگیج سپر اسٹار، مارگیج ریزیڈینشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائز مارگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار۔ مشکل سے مشکل مارگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، مارگیج ان سے مت لیجیے جو مارگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارگیج صرف ان سے لیجیے جو مارگیج ہی کرتے ہیں۔ کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058191001۔ لائسنس نمبر 12374۔
9: نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں۔ اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں۔ اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے۔ آج ہی مجھے کال کریں، آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے۔ 416-570-0157
6: یونی گلوبل ایڈوائزر انک آپ کے لیے لائے ہیں ایک گولڈن اپرچونٹی، جس میں گورنمنٹ آپ کے پورے اسٹڈی پروگرام کو اسپانسر کرتی ہے، ساتھ ہی لیونگ ایکسپینسز کے لیے نان ریفنڈیبل گرانٹ بھی دیتی ہے جو 15,000 سے $50,000 سالانہ تک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، سٹیزن ہیں یا پھر پروٹیکٹڈ پرسن ہیں تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر کلائنٹس کی ایج 40 سال یا اس سے زائد ہے۔ آپ گھر کے کمفرٹ سے 2 سے 3 گھنٹے فلی آن لائن ایزی ٹو پاس کورسز کریں اور نان ریفنڈیبل گرانٹس اور لیونگ ایکسپینسز کے حقدار بنیں۔ ان کی فیس صرف $299 ہے، وہ بھی گرانٹ ملنے کے بعد، کوئی کمیشن نہیں۔ مزید معلومات اور اسیسمنٹ کے لیے ابھی کال کر لیں 437-264-3175۔ اٹس 437-264-3175۔
2: جی ہاں، 437-264-3175 گلوبل ایڈوائزرنگ کے رابطے کے نمبر ہیں۔ گورنمنٹ اسپانسرڈ پروگرام ہیں جہاں آپ کو اسکل بھی سکھائی جاتی ہے، آپ اپنا اپ گریڈ بھی کرتے ہیں ایجوکیشن کو، اور آپ اپنا کیریئر بھی چینج کر سکتے ہیں اور ان تمام کے لیے پیسے بھی گورنمنٹ دے رہی ہے. نان ریفنڈیبل گرانٹ بھی ہیں جو آپ کو واپس نہیں کرنی ہے. لیونگ ایکسپنسز کے لیے الگ سے رقم ملتی ہے, لیکن اب ٹائم سینسٹیو ہو گیا ہے, اب رہ گئے ہیں باقی دو مہینے, اس کا آپ نے فائدہ اٹھا لینا ہے. 4372643175 رابطے کا نمبر ہے. ناگپال جی ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں, خوش آمدید کہیں گے. ناگپال جی ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
10: تھینک یو جی, آپ سبھی کو سلام ہماری طرف سے.
2: بہت شکریہ آپ کا. ایک تو آپ یہ بھی کلیئر کر دیجئے کہ بھئی اب جولائی کے بعد شاید گرانٹ نہ مل سکے, لون

0: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب نو ایم ایس جی نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ یونٹ 30 رجوے پلازا مسیساگا For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ، وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. کیا آپ کی ونڈوز اور ڈورز لیک کر رہے ہیں یا پرانے ہو گئے ہیں تو یہی وقت ہے کہ انہیں آپ تبدیل کروائیں رائٹ ونڈو فورس آپ کے لیے میڈ ان کینیڈا انرجی سٹار ونڈوز اور ڈورز انسٹال کرتے ہیں انرجی سٹار ونڈوز اور ڈور سے آپ کے بجلی کا بل اپ ٹو 30% تک کم ہو سکتا ہے اسپیشل آفر ونڈوز ابھی انسٹال کروائیں اور پیمنٹ ایک سال کے بعد کر دیں کچھ ڈاؤن پیمنٹس کے ساتھ یا ادائیگی ایزی انسٹالمنٹس میں کیجیے سم کنڈیشنز میں اپلائی مزید معلومات کے لیے بھی کال کر لیں 416-206-3200 It's 416-206-3200.
1: Apna Hum Safar Global Travel and Tour.
2: ٹریول اینڈ ٹورز مسیساگا میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں IATA اپروو ایجنٹ تمام میجر ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں پی آئی اے کے کنسولیڈیٹر ہیں اور پی آئی اے ٹکٹس کے اسپیشل لو فیئر اویلیبل ہیں بک ان ایڈوانس اینڈ گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ عمرہ اور زیارات کی اسپیشل پیکج ڈیل کے لیے کال کریں 905-275-3555
0: اب پرنٹنگ کروائیں سب سے بہترین ریٹس پر صرف $229 میں حاصل کریں دو رول اپ بینرز اور صرف $399 میں 10,000 ہاف پیج فلائرز چاہیے برانڈنگ کا مکمل حل تو لے آئیں کسٹم ٹینٹ کنوپی صرف $899 میں اور بزنس کی زبردست پروموشن کے لیے 10,000 ڈور ہینگر صرف $999 میں موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003 ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب. اللہ

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabrein hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
1: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
0: جی ہاں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو کا جلوہ منڈے ٹو فرائیڈے 12 سے 2 بجے تک. پاپا یہ کون سے شو کی بات کر رہے ہیں پاپا؟
2: سویگ سے کریں گے سب کا سواگت.
0: جی ہاں سویگ سے کریں گے سب کا سواگت. یہ اس شو کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم.
3: اور میوزک میوزک سٹارٹ کرو بھائی لے کے.
0: روشنی کر خدا کو ہو منظور, آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم. اسٹے ٹیونڈ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ, آپ کے موڈ کیسے ہیں, آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, سٹیل سٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.canada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:28۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:26۔ طلوع آفتاب ٹھیک 6:00۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ 8 مئی ہے آج، 21 ذی القعدہ فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک و بابر کا دن۔ صبح میں بارش، پھر چمکتا سورج، وقفے وقفے سے بادل گھیر آئے، +14 میکسیمم ٹمپریچر رہا۔ کل بارش کا امکان ہے +16، جبکہ سنڈے روشن دن کی پیش گوئی ہے، +14 رہے گا میکسیمم ٹمپریچر۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعارف رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: ہوں alkaramjewelers.ca الکرم جولرز فرمائش آپ کی گارنٹی ہماری اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکن ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی Road Mississauga ample parking or close to highways for more information and booking call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Coins Manor Event Center 2 Auction Lane Brompton for more information call 416-814-3600 Coins Manor Event Center
1: خدا نہ کرے اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوائرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوائر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے آج ہی مجھے کال کریں آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے 416-570-0157
2: 416-570-0157 جی ہاں 416-570-0157 انجم قریش صاحب کے رابطے کا نمبر خدا خاص آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ گر جاتے ہیں آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے آپ کال کر لیجیے فرام دا سین کال کر لیجیے میکسیمم کمپنسیشن آپ کو دلوا دیں گے فیس ہمیشہ کیس سیٹل ہو جائے اس کے بعد فار اے ویری لانگ ٹائم کئی دہائیوں سے اسی بزنس میں ہیں اسی پروفیشن میں ہیں اور بہت ہی ریناؤنڈ لا فرم ہے جس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں آپ کو میکسیمم کمپنسیشن دلوا دیں گی اور فیس جیسے میں نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کلیم میں جو ہے وہ کیس سیٹل ہونے کے بعد لی جاتی ہے اگر بات ہو ایکسیڈنٹ کلیم کی تو ساتھ ہی نام آتا ہے انجم قریش صاحبہ کا نمبر اپنے پاس محفوظ کریں 416-570-0157 خوش آمدید کہیں گے انجم قریش صاحبہ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام اور تمام سننے والوں کو آداب نمستے ست سری اکال اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب کسی کا کوئی کار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا جب ایکسیڈنٹ کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں میرا بھی نام آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی پروفیشن میں ایک ہی عرصہ دراز لگایا ہو تو لوگ آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں پہچانتے ہیں اور مجھے تقریباً 27-28 ایئر ہو چکے ہیں اور جب بھی کبھی آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں ہم میک شور کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سروسز ملیں اور جیسے کہ لوگوں کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ اگر کار ایکسیڈنٹ ہوا تو لوائر کے پیسے کہاں سے دیں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انٹاریو میں کنٹنجنسی فیس ہوتی ہے یعنی کوئی بھی فیس آپ کو اپ فرنٹ نہیں دینی بلکہ جو کچھ بھی دینا ہے آپ نے ان دا اینڈ آف دا دینا ہے جب لوائر آپ کے کیس کو سیٹل کرتا ہے تو بغیر کسی obligation کے بغیر کسی پریشانی کے آپ کو سیٹلمنٹ کا پیسہ بھی مل رہا ہے آپ کی تمام تر چیزیں بھی قانونی طور پہ صحیح طریقے سے ڈیل ہو رہی ہیں اور آپ کے ساتھ ایک لائر ہر وقت کھڑا ہوا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی اور اس میں ایک اور بات جو بہت زیادہ اچھی ہے وہ یہ کہ پروونس ہے جیسے البرٹا ہے یا دوسرے پروونس ہے وہاں پر صرف اور صرف وہ لوگ کلیم کر سکتے ہیں جو ناٹ ایٹ فالٹ ہوتے ہیں لیکن انٹاریو میں ابھی تک یہ ہے کہ اگر آپ ایٹ فالٹ بھی ہیں تب بھی آپ اپنے کلیم کو کر سکتے ہیں اگر آپ ایٹ فالٹ ہوتے ہیں تو آپ کا پریمیم بڑھ جاتا ہے لیکن آپ کو سیٹلمنٹ ضرور ملتا ہے لیکن اگر آپ ناٹ ایٹ فالٹ ہیں تو آپ کا پریمیم بھی نہیں بڑھتا اور آپ کو سیٹلمنٹ کا پیسہ بھی ملتا ہے میرا کام آپ تک اویئرنیس لے کر آنا آپ کا کام ان باتوں کو یاد رکھنا ہمیشہ کہتی ہوں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 416-570-0157 میرا نمبر ہے کسی بھی کار ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ
2: تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ آپ کا منڈے انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 اچھا جناب آپ کو پتا ہے کہ کل جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جو ایک سیٹ خالی ہوئی تھی ڈولی بیگم کی اس کی نامینیشن کی ووٹنگ ہے کل اور اس میں بڑا امپورٹنٹ بڑا اہم مقابلہ بڑا زبردست یہ ہو سکتا ہے اسکاربرو ساؤتھ ویسٹ رائڈنگ ہے اس کی اور اس میں جو اہم نام ہے وہ نیٹ ریکسن کا ہے وہ ایم پی ہیں اور وہ اب اگر یہ الیکشن جیتنے ہیں ایم پی پی کا نامینیشن جیتیں گے ظاہر اس کے بعد پھر الیکشن ہوگا تو یہ ایک جو लिबरल की जो प्रोविंशियल लीडरशिप है उसके एक ही उम्मीदवार हैं, जब अभी तक जो सूरत नजर आ रही है। अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लॉयर भी हैं, और ये बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। अगर नॉमिनेशन जीत जाते हैं तो फिर इसके बाद जो प्रोविंशियल लीडरशिप होगी लिबरल की, उसके ये उम्मीदवार हो सकते हैं। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, और वक्त हो चला आपको ले चलने का आज की शायरी के सेगमेंट की तरफ। अच्छा, अब एक चीज़ में और शायरी से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आपको पता है कि सेंसस के फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं और 12 तारीख लास्ट है बाय लॉ आपको वो फिल करने हैं। उस पर मैंने देखा था कहीं उस पर कोई फाइन भी है। अब इसमें दो एक लैंग्वेज के हवाले से, उसमें आपका नाम आएगा पूरी फैमिली के हिसाब से, क्या क्या रिलेशन है उनका, थोड़ा टाइम लगता है, 5-7 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके कोड है, कोड को आप डालेंगे और जब इंटरनेट पर आप तो उसको फिल करना शुरू कर देंगे। आप जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस कब से रह रहे हैं, दो तीन चीज़ें हैं, लैंग्वेज के हवाले से होगी, घर में कौन सी जबान बोलते हैं, तो जो आपकी मदर लैंग्वेज होती है। बहुत से लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, सरायकी, पश्तो, बलोची, लेकिन जैसे मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को मुख्तलिफ फंडिंग या मुख्तलिफ सहूलतों के वाले से सेंसस ये देखता है कि कौन सी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा तादाद में है। अगर आप मुख्तलिफ इलाकों में देखें, कम्युनिटीज़ को भी देखें, तो आपको वो लिखा होगा कि लैंग्वेज, विच लैंग्वेज स्पोक मोर, कौन सी इंग्लिश होती है, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आप उसमें उर्दू लिखें, क्योंकि बाकी अगर जो चीज़ें लिखेंगे तो बहुत कम तादाद में होंगी। उर्दू की अगर तादाद ज़्यादा होगी तो वो आप कम्युनिटी को, हमारी सबकी कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है। इसमें किसी से कोई ये इतराज़ नहीं है, लेकिन बजाय अपनी मादरी ज़बान पंजाबी, पश्तो, सरायकी, बलोची या सिंधी लिखने के, उसमें उर्दू लिखें, ताकि ज़्यादा जो हुकूमती तरफ से जो कोई फैसिलिटीज़ होंगी, मरात होंगी, वो हमारी कम्युनिटी या पाकिस्तानी जो उसको हासिल कर सकें। 12 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले आपको इसको फिल करना है। तो चलिए आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी।

یوں نہ مل مجھ سے خفا ہو جیسے, ساتھ چل موج سبا ہو جیسے. لوگ یوں دیکھ کے ہنس دیتے ہیں تو مجھے بھول گیا ہو جیسے. موت بھی آئی تو اس ناز کے ساتھ مجھ پہ احسان کیا ہو جیسے. ہچکیاں رات کو آتی ہی گئیں, تو نے پھر یاد کیا ہو جیسے. ایسے انجان بنے بیٹھے ہو تم کو کچھ بھی نہ پتا ہو جیسے. زندگی بیت رہی ہے دانش, ایک بے جرم سزا ہو جیسے. یوں نہ مل مجھ سے خفا ہو جیسے, ساتھ چل موج سبا ہو جیسے.

0: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم ایک بار پھر لے چلیں گے آپ کو میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری پر. میرا ہمارے ساتھ موجود ہیں مساگا برامٹن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے اسکاربرو اور اب آپ کے لیے لندن انٹیریو میں بھی اس کی ففتھ لوکیشن ان کی اوپن ہونے جا رہی ہے. فورتھ لوکیشن کی کیمبرج میں ہے. 416-901-2810 رابطے کا نمبر ہے. چاروں لوکیشن کے لیے میٹھا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. میرے صاحب ویلکم یوگین سر.
1: تھینک یو ویری مچ جی اور سبھی سننے والوں کو میری گڈ ایوننگ نمسکار آداب ست سری اکال. مدرس ڈے آنے والا ہے سنڈے. سبھی جو میری بہنیں سن رہی ہیں جو بڑی ہیں میری عمر سے بڑی ہیں, بڑی بہنیں بھی ماں تلیہ ہوتی ہیں اور چھوٹی بہنیں جن کو ماں بننے کا سوبھاگیہ پراپت ہے, میری بیٹیاں جن کو ماں بننے کا سوبھاگیہ پراپت ہے, سبھی کو مدرس ڈے کی بہت بہت شبھ کامنائیں. اوپر والے سے یہی دعا پرارتھنا کہ آپ کی صحت اچھی رہے, آپ کا اپنے پریوار کے ساتھ پیار بنا رہے اور میں بھی آپ کے پریوار کا حصہ ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا تایا چاچا ماما جو بھی رشتہ بنائے, بڑا بھائی چھوٹا بھائی, میں بھی آپ نے بہت پیار مجھے دیا ہے بھٹی صاحب کے مارفت. اس کا کریڈٹ تو بھٹی صاحب کو جاتا ہے کیونکہ ہمارے کو آپ کے ساتھ جوڑنے والے بھٹی صاحب ہیں. تو رہی بات مڈا فرنیچر کی, تو آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سے چل رہے تھے, پانچویں اب کھولنے جا رہے ہیں اور 10% کسی بھی پرائز کو ایڈورٹیز کو بیٹ کرتے تھے 12%. تو کوشش بھٹی صاحب اب جو اس 2026 میں جو میں نے کہتے ہیں نا مینیفیسٹو بنایا وہ یہ بنایا کہ آپ کو ہائی اینڈ بچت بھی اسی میں ہوتی ہے بھٹی صاحب, کہ جیسے کوئی 3000 والی چیز آپ کو 2000 میں مل جائے اور لمبی چلے بھی صحیح, سندر بھی لگے اور پائبند بھی ہو, لمبی بھی چلے. میں کریٹیسائز نہیں کر رہا کہ سستے والی, کئی بار آپ میں آئی تھنک جتنے بھی آئے ہم امیگرینٹ آئے سبھی نے ہو سکتا ہے کسی یار دوست سے بھی فرنیچر لے کے گزارا کراؤ یا بڑا کام چلاؤ جسے کہتے تھے ہم نے لیا ہو, لیکن جب آدمی محنتیں کر کے جب کما لیتا ہے تو پھر بندے کا من کرتا ہے خرچ کرنے کو. تو ہم نے پھر وہ کوشش کری کہ بچت بھی ہو, بچت تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے, چاہے ہم گھر لینے جائیں چاہے 5 ملین کا گھر لے رہے ہوں, اگر ہمیں وہ سستا مل جائے 50,000 10,000 2,000 تو کیا ہم بچت نہیں کرتے؟ تو وہ بچت الگ چیز ہے لیکن اچھی چیز ہوتی ہے. تو جیسے ایشلے کے سیکشن میں نے کہا کہ وہ والے ایڈ کر رہے ہیں, ہم نے میٹریسز ایڈ کر رہے ہیں, میپل وڈ کی ڈائننگز ایڈ کر رہے ہیں اور لبرٹی اور میگنسن کو بھی کنٹینر میں, کیونکہ یو ایس میں بھٹی صاحب ویتنام سے جو آئٹم آتی ہے وہاں ٹیرف لگ گیا, یو ایس سے یہاں منگواتے ہیں تو کاسٹ ہی 50% بڑھ رہی ہے, تو اس کو بھی کنٹینر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی ایک مہینے سے ہم 2 مہینے کے اندر, مطلب میں نے آج موٹیو دے رہا ہوں کہ مدرس ڈے ہے تو مجھے بھی بلیسنگ مل جائے کہ جو ہم نیا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ بہن بھائیوں کا ماؤں کا ہمیں بھی اگر آشیرواد ملے گا تو ہم بھی سکسیس ملے گی اور آپ کے گھر میں بہت اچھا فرنیچر آنے والا ہے. تو بی ایشلے, ایشلے کا بھی پچھلے لنک میں 2779 بولا تھا, ڈائننگ آئی ہے D984 اور ان کی آپ کی بہت سستی ہے, فارمل ڈائننگ ٹیبل کی بات ہے, سنٹر سٹون کی ڈائننگ ٹیبل ہمارے پاس بٹی صاحب پہنچی ہیں. سنٹر سٹون پہ اسکریچ نہیں لگتا, مطلب جیسے ماربل پہ کئی بار لگ جاتا تھا, سنٹر سٹون اسکریچ ریزسٹنس, ہیٹ ریزسٹنس, واٹر, تو وہ اس میں ہمارے پاس 599 سے لے کے اور اپ اپ اپ اپ ہر پرائس رینج ہے. فارمل ڈائننگ ٹیبل بھی ہے اس میں اور صوفاز تو کسٹم میڈ برمپٹن میں آج بچے ایک لگا رہے ہیں 104 انچ کا صوفہ. تو یہ نہ سوچ لیں سننے والے کہ 104 اگر آپ کو اسے 80 انچ میں بنانا ہے ہم 80 انچ میں بنا دیں گے, آپ کو اگر 80 انچ سے چھوٹا تو کوئی بنواتا نہیں صوفہ, مطلب اگر آپ کو 120 میں بنانا ہے 120 میں بنا دیں گے. تو لیکن واو کر اٹھیں گے آپ بھی. اور کوشن فوم کا سائز ہے 12 انچ کی فوم ڈالی ہے, سیگ ہی نہیں کرے گی, مطلب عمر در عمر آپ کے وہ چلتا, مطلب جیسے سالوں سال چلتا رہے گا. تو یہ ہے مڈا فرنیچر اور پرائس تو بھٹی صاحب جیسے آپ بتاتے رہتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کمپیئر کریں تب وشواس کریں, رشتہ تبھی مضبوط بنے گا, ادروائز تو میری بھی آپ کو یہ بات ایڈورٹیز کی طرح ہی لگے گی کہ یہ صرف بول رہے ہیں. نہیں, ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اور آپ کو پروف بھی دیتے ہیں اور اس ہونیسٹی سے کرنے سے ہمیں آپ کا پیار زیادہ ملا. تو تاکہ ہم پھر میں ریڈیو پہ بھی وہی بات کرتا ہوں جو بھٹی صاحب اور میں پرسنلی مل کے کرتے ہیں, یا آپ سے اگر فیملی آپ کے فیملی روم میں یا میرے فیملی روم میں بیٹھ کے ایسے جیسے بہن بھائی آپ بات کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں اور ہمیں اس کا فائدہ ملا ہے بھٹی صاحب. ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, چار سے پانچ اور اوپر والے کی عنایت رہی تو آگے اور ایسے بھگوان کرے سبھی کو ترقی ملے, پر ہمیں آپ کی وجہ سے ملی ہے تو سارا کریڈٹ گوز ٹو یو گائز. یہ پیار بنا رہے اور پھر دوبارہ سے مدد دے کی شب